0: Елдо дагы кайсы мен айтсам азыр сырт экспортто чейдеттин деле андай жок. Ички рынок гана камсыз.
1: Ички рынок деле. Сыртка сырттын рынок ол эми эт менен эле рынок чыкпаса, анан өзүбүз ишканасы көздөрүн эметип чыккалар жактан жана калбаса
0: дагы мына мәдәниятнеси мәмләкәт тәкъриби турлары менә җәйгелдән Россия мәсьәләләре дигән дә. Шу Россия дөньяда катнашкан кемнәр мәгълүматлар бар. Бу районны кайча дигәннәре бу җирдә мәсьәләләр
1: өчен эшкә тотып. Бүгенге көндә ошо җиңел